sobe sedibi ndenja munu bilambo buka sangolo bakwala nabi obi bisobe sedibi ndenja munu bilambo buka sangolo bakwala.